0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatte på. Tusama sak pasuit una minal tikuna fruin nattu. Pissana nattu ayu aji vinna suitu. Na nok miti ap kanadi akkutieluit. Isi innakit.
0: Na nok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfa Tingadoppo. Nous nous sommes sur Pilar Funi, un ami de la secorte Norsal, Marina Fugiuk, sur Calisarnerie, par Cassiornerie. Après Fissé Tomane, Pissin Lartoppa Suite, Nanok Média Canary, si vous pissez une naki.
3: Sulifqarfigisat intentimik putayaatsum pitsaasumik akimullnaleqqut tumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput paasaqarnerusukkuit tuo traunitin elvimut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM.